رب نال گلاں کرانیاں بہت فرق ہے. تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

جو سجنوں جیدے ہوتے بہنوں کے پاس کرے تو انہوں کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقتی ہوئے دے سرکہ پاوے آؤ ساڑے کرم کے راستے ہونا آپ کم کریے چجنا ہو تو بہنوں

اور جنہاں نے انصاف کرنا ہے، جنہاں نے پرجا دا بھلا کرنا ہے، انہاں دا حال کی؟ کافر، ملحد، ارمنی، رومی جنگی دشمن دارا کہندے نے عورت نوں، وڈے وڈے راجے، وڈے وڈے نواب، وزیر، انہاں نے اپنا کی کام بنا لیا؟ راج پاگ مل گیا، لوکاں نوں آپس وچ لڑانا، اور جد بھی پتا لگنا کدھر سونی عورت ہے اس نوں ہتھیان واسطے ہزاراں بندیاں نوں لڑائی دے میدان وچ مروا دین۔ راجیاں دا، وزیراں دا، نواباں دا اے کام رہ گیا، عورتاں واسطے لڑائی جھگڑے، ہزاراں لوکاں دا خون وہا دینا ایک عورت واسطے، پاپے دا ورتیا ورتارا، اتنا پاپ ہو گیا رب دے گھر نوں ڈھا کے، تے پھر کہنا کہ میں ترمی ہو گیا؟ نہیں، بھائی صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اے ناراضیاں مہاراج